0: Iki Jawa Style.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om swastiastu, namo buddhaya, salam. Salam kebajikan, hong ulon basuki langgeng. Rahayu, rahayu, rahayu kang samia binanggek. Berkatan sunah budaya yang satu kinormatan. Binanggek kali kula malih kalian kula jak pendol. Wonten ing acara Tejo Wangi Jian Grespol. Pamuji kula kagem panjenengan sami mugi tansah rinengga ing kahanan bekjo bagya mulya. Kali sing sami kala nir ing wikara. Kagem kadang-kadang ingkang sampun nyawiji nggih. Menika ingkang lumantar TikTok RRI Malang so channeling Jak Pendol nggih. Matur nuwun sanget wonten Mas Putra Gilang ketua Juwarken. Wah, wonten QQ, satu Q. Saya ingin sembuh, semoga juga lekas sembuh. Ada juga PI atau P. Angkasa Eka Purnama. RJ Trenggalek Wilujeng Santen. Mah wonten ugi Aragil. Mbak Iya, sangkan paraning dumadi Nur Rohmah nggih kang sampun pinanggih matur nuwun sanget. Wonten ugi Imam Supingi, Trawas Indah Wilujeng Santen. Wonten ugi Trimo Hadi nggih. Liyane nggo sik pokoke. Awak ing dhewe kudu nyawiji. Matur nuwun ugi kagem panjenenganipun Pak Iswoyo nggih. Wonten ugi Noli Anoli, Anto Deris. Wonten ugi Saso. Pitrandas Gunani Uki Wilujeng Sonten. Matur nuwun sanget kagem dulur-dulur kula sedaya ingkang sampun nyawiji. Borowakane ngatur wonten ing dalu menika. Menika sisan damel minangkani pamundhut saking panjenenganipun Bunda Riatin dengan paling setia sing enek bandulan ngersake bengawan sore. Sumangga. Mas Nonok Triwarni, Siti Sudaryani, Alta Butik, wonten ugi Zoro Sumarli.

buat masuk wong iko tok sing gak apa sing ditawani. Lah wong iku gelem enek dhewe. Wong iki oleh golek juwet menek dhewe aku ngenteni isor. Oh ngono ta? Iya paling.

0: Menika kagem panjenenganipun Bu Sri Purnomo nggih. Yang ngersakaken gubuk kasmoro.
1: Audio. Support BST from DJ G2.
0: Bocel wilujeng sonten bocel. Mas Harto Welcimon bocel.

Sameneika ingkang ngersakaken glagrak surorok Jawa. Kagem dulur ingkang wonten Malaysia matur nuwun sanget nggih. Sehat terus Pak Pimpin. Wong Pimpin ya Pimpin lah ya iku.

Dalu kagem kadang kula saking Ludruk Armada. Sak critae. Salam kagem Cak Ndirun, kanca-kanca dagelan, wonten ugi Cak Benu den kawan-kawan. Saya terus pokoke dulur-dulur. Kagem panjenengan Pak Eros Jerot, salam kula.

Bim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu bapak-bapak, ibu-ibu, para pamireng sedaya gek putu-putune bae. Kula Gus Lurah Karang Kedempel ngaturi sugeng dalu kemawon monggo pinarak. Nah, niku nggih kleresan. Bengi iki wis jam 09.27 menit. Amangka iki sing padha ning TikTok sing padha wis mirsani Gus Lurah sing jaga bengi iki sugeng dalu sugeng pinarak dateng 105.3 nggo FM AM menika 891. Sabar rumiyin kayak menika derek-derek sing badhe tumut patron mengke kula pinarakne mengke kula sumanggane ning saderengipun wonten tembang ingkang badhe kula aturaken dumateng panjenengan sedaya. Karo tak tutuk-tutuk ni lae patrol ngulon ya ngulon, ngetan ya ngetan, ngidul ya ngidul, ngalor panggonane. Yes, jentenan ni. Nggih monggo kula derekne rumiyin panjenengan ingkang sampun nyengkuyung menika, sampun midhangetne, sampun mirsani. Uga nika kleresan, monggo dulur kula pinarak ni rumiyin.

0: Nggih yeah, matur sembah nuwun Bapak Lani. Ngrantos rumiyin nggih. Jen rasa-rasane kedundut. Sing ngantuk dadi ora ngantuk gara-gara nika nggih patrol dalu menika. Kula sumanggane gek kula pinarakne dhateng 081-555-691-053. Sugeng dalu. Nggih, Patrol.
1: Sugeng dalu, wilujeng dalu.
0: Nggih, wilujeng dalu, Bu Pandan.
1: Patrol.
0: Patrol.
1: Assalamualaikum, Mbah.
0: Oh, waalaikumsalam. Wong yamene.
1: Terus pundi pawartosipun, Mbah?
0: Lah pawartosipun sik yamene iki ana wong menggok-bengok. Turu-turu. Ayo sapa maning oh, si miliki tin kalu Bu, si miliki ti.
1: Miliki ti turu-turu patrol ngoten lho, Mbah.
0: Lah nggih, patrol. Jentanan.
1: Asrep apa Mbah, mboten mubeng apa?
0: Kula niku wau mubeng kademen wong cuacane nggih kaya ngeten iki. Arep.
1: Iya, asrep nggih, Mbah.
0: Nggih, nuwun mriku wonten tanggapan, mlebu metu terop kula.
1: Oh, nggih, Mbah.
0: Ya warga Karang Kedempel. Kata
1: terop apa, Mbah?
0: Nggih, Karang Kedempel nika lho, Bu.
1: Nggih. Lek dadi oh, wonten Karang Kedempel, Mbah.
0: Ala kaya Gus Lurah ngene ora ngetok. Sing jenenge jemblegere iki lek ana wargane iki duwe damel kula ya isin. Lah
1: nggih nggih mboten pantes, Mbah.
0: Iki ora pantes loro iki ya.
1: Oh Gus e Gus Lurah nggih mboten pantes melek mboten rawuh, Mbah.
0: Temenan anjene.
1: Paling lek Gus Lurah niku mesti alang sal tonjokan wae. Lho
0: nggih. Nggih tonjok kadang-kadang lek mboten dugi niku tunjuk. Oke, kula sering ditonjok.
1: Lek wargane lijengan niku ditonjok, Mbah. Biasanipun anu gunura.
0: Oke, kula niku tiyang sing kes kondang kaloka. Wis danyangane warga Karang Kedempel menika.
1: Langge, nggih bagian nyiwer, bagian okay.
0: Wis komplit kula bagian napa mawon.
1: Komplit.
0: Oke. Okay. Nggih lurai sinoman. Wah jane ya.
1: Nggih, pokoke lek besar iku lho laris nggih Gus.
0: Laris nika tanggalan niku nggih kula bunderis to ya. Kaya kenari arep ngendok. Mangga patro.
1: Lek besar iku lho Gus, anu Gus. Wisata terop niku Gus.
0: Wah, jan temenan nika. Ya wisata terop nika siji-sijine sing di
1: wonten anggarane nggih.
0: Wah, temenan. Anggaran desa niku
1: mboten anggaran.
0: Leres.
1: Nggih.
0: Wah.
1: Kan pengeluaran terus Gus
0: niku. Lek jare putune bae, Yunisi miliki di mlebu metu terop nika warek. Mek ngono to. Wis sarunge kebek.
1: Warek.
0: Sarunge kebek. Warek. Ate lek mule liwat gawe.
1: Ya mana Gus niku Gus.
0: Nggih. Kula nika kiambak.
1: Mboten wonten Pak Carik.
0: Oh, carike dereng tumut terus manuk bayan nggih
1: Tasik. Mboten wonten carike apa, Gus?
0: Lho, carik wonten Tasik Bowo Bu niki wau nggih sanjang kaliyan.
1: Oh, nggih. Mangke nyuwun
0: napa?
1: Lintang Asmara nggih.
0: Oh, Lintang Asmara nggih. Damel sinten nika?
1: Kagem ingkang dereng sari-sari Gus.
0: Nggih, lek sing pun sare pun disebut.
1: Kembu Sri Purnomo, Bunda Marlena, Bunda Riatin, Bu Tati.
0: Nggih.
1: Bunda Sumiatun.
0: Bunda Sumiatun uga.
1: Nggih. Agem sedaya pamireng Gus. Ibu Satya mbok menawi dereng sari Gus.
0: Oh, yang menten kok nggih nun sewu biasanipun nggih sampun
1: sari Gus.
0: Koyoke ngoten.
1: Cintan. Oh,
0: nggih. Ning kabeh iki mang.
1: Mboten asrep ta, Gus? Mboten mubeng.
0: Ha kula niku wau kajenge mubeng.
1: Mangke lek wonten maling lho, Gus.
0: Nggih, biasane lek pas jogone Gus Lurah niku maling-maling padha mboten rawuh. Mboten
1: oh, ngaten.
0: Mboten berkegiatan ngoten. Mesti begedi, anu wedi kali kula.
1: Oh, nggih. Alhamdulillah, Gus, aman nggih.
0: Siji aman terkendali, sapa sing jaga?
1: Aman jogo? Terkendali.
0: Kemis malam Jumat lek Gus Lurah iki jaga kampung. Weh, jen sepi. Maling wedi.
1: Oh, nggih. Alhamdulillah Gus, mboten saya Gus.
0: Oh nggih, sing penting niku njaga kesehatan niku lho Bu.
1: Nggih.
0: Nggih, alhamdulillah.
1: Balik ni keruh kata maling lah. Kesel Gus.
0: Nggih, wong anu. Enten sing ngendikan ngeten kok. Ancene bener kanca-kanca dulur-dulur lek jagane Gus Lurah maling padha wedi soalé dhek niku nate dadi maling.
1: Dadi kancane.
0: Dadi akeh kancane.
1: Paling angguno.
0: Oh nggih lek kula niku maling angguno.
1: Paling napa niku, Gus?
0: Lah, wong kula niku kadang-kadang
1: paling-paling rondo.
0: Yo, ya, kandhani ya. Ya pokoke kula niku sak nyaute kok tenan. Lek kula niku raja brana niku mboten. Lah, nyapa?
1: Palinge kancane wedi.
0: Kok ngono sih? Pun prei kula.
1: Oh, mun prei.
0: Nggih, pun kula pun tobat engko.
1: Alhamdulillah Gus lek prei.
0: Nggih, nggih. Mangkane gono
1: sampean. Sampun Gus, matur nuwun nggih Gus.
0: Nggih, nggih kula matur sembah
1: nuwun. Matur nuwun wekdalipun.
0: Nggih, Bu.
1: Patron menika kang gemengkang dereng sari-sari nggih Gus.
0: Alhamdulillah nggih.
1: Matur nuwun wekdalipun, Gus Lurah sehat selalu nggih Gus.
0: Nggih, Bu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngono ku lho. Iya ta? Lah iya. Arep wedi arep ora wedi piye? Lah wong Gus Lurah ki mantane kok. Dedengkote. Ana sing ngomong ki maling rondo. Oh, desai. Wong barang ngono ki ning cathetane Gus Lurah ning cathetane warga Karang Kedempel malah ki kudune di apa ki dijaga ora kena ki dimalingi ora kena. Ayo sing jaga ki ya wis akeh. Monggo kula pinarakne kula sumanggane rumiyin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tos pundi kabare Gus?
0: Nggih, kabare sae.
2: Alhamdulillah.
0: Nggih.
2: Okay. Nang muter-muter, Gus.
0: Nggih, okay, niki wau rencana badhe ngilen terus mari ngono kula tak mubeng ngidul.
2: Menawa ngulon oleh-oleh tahu petis, Gus.
0: Lho, aja ngelingno, aja ngelingno. Wis, ngene iki Bu Pandan lak kemekelen ta.
2: Kemekelen lho cekne, Gus.
0: Lho wong bengi. Ayo bengi-bengi malah guyang-guyu kula niku. Lek pas keliling ana wong bengi-bengi guyang-guyu kula malah playon.
2: Ya aja playon kula kesandung tiba.
0: Lah keweden Bu anu Pak. Badhe patrol kagem sinten?
2: Tatemu pandan niku wau.
0: Oh, nika pikantuk salam santun saking Kang Yusuf uga Mbak.
2: Salam bali, salam kenal.
0: Sri Hartono barang ki
2: Kang Sari'i
0: ki mang yo wisata
2: Amyati Yatemi
0: Kuri
2: Buyuni
0: Butiti si milikiti Kuri
2: wis kawakem sedaya mawon Gus nggih.
0: Nggih, Bapak matur sembah.
2: Semoyo maneh Gus ya.
0: Oh, semoyo. Nggih, mboten apa-apa. Wong ngene ya dina-dina ngene iki semoyo dhisik kang ngene ya kanggo bowo.
2: Bowo dhisik ora
0: Gus. Ya, matur suwun Bapak.
2: Mugi-mugi Gus Lurah diberi kesehatan
0: rezeki kang
2: barokah Gus.
0: Nggih, amin
2: alhamdulillah. Atos-atos rek jagi Gus.
0: Nggih,
2: wonten rejeki soal e.
0: Nggih.
2: Pentongane dipeto lho Gus.
0: Sampun.
2: Pun ditinggal.
0: Mboten.
2: Pun dipendet yatemi.
0: Cari ngene iki ya mlungkar-mlungker.
2: Pun Gus, nggih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mister Solikin barangke. Salam tetep mangan kanggo kula Gus Lurah. Nggih matur sembah nuwun Kang Solikin. Hiponetas Malang Usumi pemadaman lho Mbah. mengke kliru kentongan nih panjenengan kok dibeto tiang beton semerap.

monggo pinarak dateng propapat suara budaya Nusantara RRI Malang. Ini kongge kerasi impun kondang kaloko nganti Manconegara. Kemis lu kang, kemis malam Jumat. Iki wage malam kliwon ki ya ngono tegese iki dulu-dulu sing ati-ati. Ha iki karo kanca-kanca sadurunge panjenengan niku keturon ge istirahat. Dalu menika monggo dicek malih kendaraan ning iki apa ya sik ana ning ngarep omah. Apa ya wis dilebokke. Garwa kinase barang ki ya dideleng apa sik mungker sing ning pinggire awake dhewe. Apa ya cek dolen. Niki nggih sampun tabu sedasa nika nggih kleresan nika langkung 3:33 wis setengah 11 bengi. Kurang ya setengah jam ke depan mari ngono Gus Lurah ki ya keliling-keliling. Nggih matur sembah nuwun uga kagem derek-derek nika informasi kemawon bilih nek wonten kena gangguan PLN karena ini ada dalam perbaikan nggih sing sabar nyebar godhong toro sabar sak wetara. Ya nggih wong kaya ngono. Apa meneng ngene iki dulur-dulur barang ki sing lagi hajatan, sing uga ki biodo sinomen, sing melu bae ki melu TikTok nggih sugeng dalu kemawon matur sembah nuwun. Aya wangane ya ngono tak dongake sing lara ki ndang cepet dangan ndang cepet nika nggih saras. Nggih pokoke sedaya mawon matur sembah nuwun Mbahku. Lek saged nika Mbah kembang kopi nggih mboten napa-napa. Nggih tasik sareng-sareng kalian kula. Bandemin sabolepen jogoroga dana rasa sundul langit. Sinambi napa mawon lho. Pilih panjenengan melekan dalu menika. Napa malih mirengke tembang-tembang ingkang kula aturaken dumateng panjenengan.

Niki matur sembah nuwun. Dalipun nggih sampun mboten nyekapi anggon kula nika nggih patrol dalu menika lomba. Lah iya. Atimbangi timbang. Kang hidayat barang walah. Bot-boti napa ta Gus Lurah? Jahem yaminten nika kok dereng sari. Mugi-mugi sehat Gus Lurah. Ngene lho ya.

matur sembah nuwun derek-derek kula sedaya. Niki nggih mboten nyekapi anggon kula menika jagong ing TikTok jaga bengi iki. Soale iki wis jam 10.50 menit lho, Lur. Matur sembah nuwun. Gek panjenengan sampun nyengkuyung dateng TikTokipun. Request dateng lagunipun. Uga iki sing padha midhangetne pro papat suara budaya.